انتوا النهارده منقين اغاني لطيفه قوي قوي قوي، يعني ايه نبتدي بيها كده ومديني انرجي جامده، وطالما ادتوني انرجي اديكوا انرجي طبعا. ده كده كده رامي عايز يسمع اي حبيبنا، بقى نسمع بقى اي حبيبنا ونرجع بقى بخبر تاني عن الاسطوره والهضبه. بس نسمع حكيم وخدها بوندو.